Yan super may mahukai se. Minum ye nu kajenti wadene krato ho ba for ye ma minum ye nu.